Assalamu alaikum. Nu är det här megahertz DVH 5G. Hon tar in en varang och favorit vad gott kolka är demo. Är hon tar in det här om med och show jag med bad bakuri. Argonda ishat fina firak fina. Med och show oss egar gert tiris hingoma hame kurie dairo. Show kurie dani är hon tar in det bävri om aiko. Är hon tar in show att bävri var en bärn var nema. Nu är det med och show att aduhala loving var nema. Loving aduhala bärn var nema vis. Message kurani PSM DFM 91 page mi geturun durga hori farate kalave hasa kolano ta message rad kolam beinu wanama e furusutos mi show gay boy hama message kurani PSM DFM 91 page fina umid kurani mi do samavar gina ehun terina baddulve ehun teringe var gina hovun takin adivigen taani kama var higgam hovun takin